Parabéns, meu. Vreme za nekoliko laganih, ljubavnih pjesama. Prvo njih kaže tu noć, gasi se. Udavala.